sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Na današnji dan 2014. godine Clarence Burke Jr. umre u svom domu Marietti u Georgiji iz neotkrivenih razloga u dobi od 64 godine. The Five Stair Steps bili su američka soul skupina iz Chicaga, sačinjena od petoro djece Betty i Clarence'a Burke'a seniora. Najpoznatiji su po pjesmi iz 1970. Oh Child, koja se nalazi na 402. mjestu 500 najvećih pjesama svih vremena Rolling Stone magazina. Mnogi je smatraju jednom od najtoplijih i najutješnijih soul pjesama ikad snimljenih.